nalongai ngalo wakupumukira kwansete kunendere nkukumana moto mama inga tsetsetse ona nyate ona nyate ona ngondo ona ngondo nalongai